wotie me to adwendwe no ku wate ɛma wo werɛ ho bia mu da ɛsiane sɛ awurade ka yɛ ho ɔsoma ne ba ne sɛ ɔbɛyi me ne wobia no awerɛkoɔ ɛwɔ yesu din mu amen.